qonuniyatiga amal qilishi, davlatni idora qilish muhim nuqtasini yo'qotmasligi kerak. Shuningdek, haqiqiy donishmanga aylana oladi. Donishman davlatni idora qilganda aqlli va chechan bo'lish kerak. Bo'lmasa, davlatning normal tartibini saqlashdas. Mingzi buning nisbatan texim cho'ng'ir ta'siratga ega bo'lib, Weibigi Shangwang uningdan jahonni birlikka keltirishning tub negizini so'raganda, u Weibigi Shangwangga odam o'ldirishni yoqtirmaydigan odam bo'lganda jahonni birlikka keltirguli bo'ludi degan. Mingzining o'tir qo'yg'ini ham tabiat qonuniyati masalasi, ham kishilik turmush qonuniyati masalasi. Etizg'i maysa tikiningizga o'xshash. Agar 7-8 oylarda yomg'ir yog'misa, maysalar qurib ketadi. Agar bu joyda qattiq yomg'ir yog'sa, maysalar noyita tezla hayotiy kuchga to'ladi. Uning to'xtamay o'sishini hech kim to'sib qolmaydi. Chunki bu tabiat qonuniyatiga hurmat qilganlik.

Biz daim tarix taraqqiyotining chaqqi to'xtamay oldiga ilgarlaydi. To'sish urungan har qanday harakat xuddi yochvaqning g'orbini to'sib olganiga o'xshash behuda avarchilik deymiz. Bu muayyan tabiat qonuniyatiga amal qilganlik. Men tushuntirish jarayonida bu dunyoning tabiat qonuniyati bilan ijtimoiy qonuniyatdan iborat ikki xil qonuniyatning kontrolligida bo'ladiganligini ko'p qatim tilga oldim. Masalan, agar men sizni mag'lub qilib, sizning ziminingizni egilib olsam, qisqa muddatlik nuqtadan qaraganda bu jamiyat qonuniyatining ta'sirida qildi. Lekin yiroq kelgusidan qaraganda hamon tabiiy qonuniyat o'z rolini joriy qildirdi. Odamning hayoti hamisha tabiat qonuniyati bilan ijtimoiy qonuniyatning o'rtaq rolining natijasida bo'ladi. Umumlashtirib aytganda, ijtimoiy qonuniyat qisqa muddat ichida rol o'ynaydi. Agar biz vaqtni yetarlik uzun tarsak, eng oxirida haqiqiy rol o'ynaydigani mangu tabiat qonuniyati bo'ladi. Lekin nurg'un kishilar ijtimoiy qonuniyatni ko'rib, tabiat qonuniyatlarini ko'ramaydi. Turmushda nurg'un kishilarni ko'rgan o'z kasbini tanlaganda bir qatimdila bir muqim xizmat tepishini yoki bir kichik amaldor bo'lishini umid qiladi. Mushundoq ketaversa, bu joyda ijtimoiy qonuniyat rol o'ynaydi. Chunki bu xizmat haqiqatan nihoyatda muhim bo'lib, sizni muayyan o'ringa ega qilib, hurmatga erishtiradi. Ammo bunda xizmat o'rnida nurg'un yil ishlasangiz, xaroq va ziyofatdan boshqa hech narsa o'g'inamaysiz. Qalbingiz kundan-kunga quruq bo'lib qoladi. U holda xizmat o'rinda shallinib qolishingiz mumkin. Mana bu tabiat qonuniyatining rol o'ynashidir. Bir do'stimning o'g'li nuqtalik to'liq o'tir maktabga o'tdi. Ayni chaqda u nihoyatda xoshal bo'lib, bolamning bir puti oliy maktabga qadam qo'ydi deb qaradi. Bu xil ko'ngilni tushunish tasamas, qandaqli bo'lsin nuqtalik to'liq o'tir maktablarining o'qituvchi sifati yaxshi, o'qituvchilarning saviyasi yuqori, ma'rif usuli texmo ilmiy, uchrashadigan saboqdoshlar texmo munavvar. Haqiqatan bolaning o'g'inishi va o'sib yetilishiga foydali. Lekin u asta-asta bolaning ilgari o'g'inish natijasi odatdagicha bo'g'ashqa, nuqtalik to'liq o'tir maktabga kirgandan keyin o'qituvchi sur'atiga yetishmay, o'g'inish natijasi doim tuvan bo'lib qolib, jiddiylashib, o'zini kamsitadiganligini, hatto maktabdan chekinmoqchi bo'lganligini bayqagan. Qarang, bu intayin ro'shan ijtimoiy qonuniyat bilan tabiat qonuniyatining munosabati. Men ilgari dunyo qarash degan kitobni o'qigan, uningda ilg'or dunyo qarash qalaq dunyo qarashning o'rnini olgan chaqda, uning o'zgarish kuchi hamesha bo'ron chapqondagi shiddatli bo'lib, qarishtirg'ili bo'lmaydiganligi tilga olingan. Newton davridan ilgari kishilar har xil g'alita sehrgarlik va qoida usullarga berilgan. Lekin Newton paydo bo'lishi bilanla ilm fan uruqi dunyoning har qaysi bo'lingmushqoqlarida yildiz tortib, bix surishga boshlab, ko'nilikni pochaqlab tashlog'ida kuch paydo bo'lgan. Ilg'or ishlab chiqarish kuchi, tafakkur andezisi va dunyo qarashlar mayli ilgari qanchalik mustahkam ko'rinsin, ashu ko'ni qarashlarning o'rnini egalladi. Bu dal tabiat qonuniyatining taraqqiyot natijasi. Mingzi bilan Weibigi Shangwang aytgandek, mingzi tasavvur qilgan ilg'or dunyo qarash fuqarolarni yaxshi kunga erishtirdi. Xuddi uzoq mazgil qurg'oqchilikda qolgan maysala qattiq yomg'irni kutib olgandek. Xalqning ro'yiga erishsangiz, hech kim sizni to'sib qolmaydi. Odamlar tabiat qonuniyatiga amal qilib, qonuniyat bo'yicha ish qilsa, hamma ish o'ngishliq bo'ladi. Bo'lmasa, jazoga uchraydi. Bu xil jazo turmushning har qaysi taraflarida ifodalanadi. Qarmoqqa tabiiy ofat kuchirganda qilsinmi, amaliyotda bu insonlarning o'z harakatiga olib kelgan yomon oqibatdir.

qilish ustida izlanib, bolalar kasalliklarini klinikalik tajriba qilish apparatlarini qalablashtirib, boshqaruv saviyasini umumiyuzlik o'stirish kerak. Ikkinchi, bolalarni dori bilan ta'minlashni kuchaytirib, bolalarning dori ishlatish ehtiyojiga kapolatlik qilish kerak. Kamchil dorilarni markazlik ishlab chiqarish bazasining nuqtalik ishlab chiqarish turlarini texnik ko'p bolalarning dori ishlatish doirasiga kirgizishni qo'llab, bolalarning dori ishlatish sifatini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirib, bir bo'yimga bir kod to'liq zanjir bo'yicha surishtirishni tadrijiy ishga oshirib, dori bexatarligi tovanchikini saqlash kerak. 3-chi, bolalar kasalliklari dorigarligi mulozimati bilan ta'minlashni kuchaytirib, bolalarning davolash, sog'liqni saqlash mulozimati ehtiyojini texmo yaxshi qondirish kerak. Bolalarga dori ishlatishni saplash, boshqarishni a'lolashtirib, bolalarga dori ishlatish tashviqoti va panni umumlashtirishni kuchaytirish kerak. Shartga uyg'un keladigan o'rinlarning belgilimi bo'yicha bolalarga mos keladigan kasalliklar, ishlatish usuli va ishlatish miqdori qatorliq muhim uchurlarni ko'paytirish va to'liqlab mukammallashtirishni qo'llab, Jungoning cho'nglar sog'liq ma'lumotiga ega dorilarni ilmiy sirtqi chiqarishni ilgir surib, dori tushuntirishidagi bolalarning dori ishlatish uchuri jihatidagi bo'shliqni to'ldirish kerak. 4-chi, tarmoqlarning hamkorlashib tuzashni kuchaytirib, bolalarning dori ishlatishiga kapolatlik qilish saviyasini o'rtaq o'stirish kerak. Tarmoq xalqigan uchurlardan o'rtaq faxrlanish, fikr almashtirish, kengashish va moslashish mexanizmini ilgir surib, bolalarga dori ishlatishni tadqiq qilib ichish, ro'yxatga oldirish, ishlab chiqarish, ishlatish, atchot qilish qatorliq butun zanjir siyosatini jipsilashtirish, moslashtirishni ilgir surib, tadqiq qilib ichishni qo'llash, ishlab chiqarishni kapolatlantirish, chiqim qilishga moyillashish, ishlatishni qiyinlashtirish, nazorat qilib boshqarish salmoqi bo'lishdek yepiq xalqlik tuzash andisini barpo qilish kerak.

bu xil oziqlanish usulini sinab yiqing. Tövende bu vaqtdagi xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Oziqlik sog'lomlikning ultisi. Biz har kuni qancha xil oziqlik moddasini qabul qilishimiz kerak? Har bir xil oziqlik modda qanchalik qabul qilinsa muvofiq bo'ladi? Jungo oziqlik ilmiy jamiyati tuzgan jungo aholining yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdorida yuqorqi savolga javob berishni muhim foydalanish o'lchami bilan ta'minladi. Oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limiz ich. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadroli xizmati. Jungo oziqlik ilmiy jamiyatining kengash boshlig'i Yang Yuishin tanishtirib mundaq dedi. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yakka va to'pning oziqlanish moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki eshib ketishdan saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha oziqlik qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik sijillik qaratmalik maqsadlik bo'lishdan iborat to'rt cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhpa va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha oziqlik moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzilish kirgizdi va bekitdi. Tanishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS ning 9-nchi nashri bilan 8-nchi nashrining orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga solishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömür, yod qatorliq oziqlik moddalarini tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzilish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, Jungo kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi oziqlik va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaoguang tanishtirib mundaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga qaraganda o'tir hisob bilan 7 gram atrofida ko'p. 65 yoshdan tuban quramiga yetganlarga yangi nusxadagi

0: turishga, kechini kunduzga ulab ajr singdirishga bo'shashmay tirishq to'g'ri keladi. Agar oson yo'lda mingib, tez putkuzishga aldirab, quruq namata qo'g'lishib, bir kechidila nam chiqirish xiyolida bo'lib, bir kechidila beyib ketishning qo'ydi bo'lsa, oxir berib hammidan quruq qoladi. Adabiyot sannat ommabop bo'lishi kerak. Lekin tetiqsiz, pas, chaqini bo'lsa qat'iy bo'lmaydi. Adabiyot sannat turmushga yaqin bo'lishi kerak. Lekin nachar kayfiyatning paydo qilg'uchisi, agash kuchisi, targ'ib qilg'uchisiga aylanib qolsa qat'iy bo'lmaydi. Adabiyot sannatda yangilik yaratish kerak. Lekin ajoyib, g'aroyib, chakdan oshgan narsalarni ko'tarib chiqishga qat'iy bo'lmaydi. Adabiyot sannatda unum hosil qilish kerak. Lekin pulning qo'ydi bo'lishqa, bozorning quli bo'lib qolishqa qat'iy bo'lmaydi. Ijodiyatda ajr mehnatga tayinish, rol ilishda amaliy kuchga tayinish, obrazda yaratishqa tayinish, unumda sifatga tayinish, nam atoqda axloq va ma'rifatga tayinish kerak. Chaqina qiziqchilik, cheki yo'q o'zbeshimchilik, diqqatni tortish ta'masidagi ko'ngil ichish, yugansiz havoyi havasning adabiyot san'atga nurg'un ziyini borki, qilchimi foydasi yo'q. Kang adabiyot san'at xizmatchilari san'atga bo'lgan hurmati va kasbga bo'lgan samimiyatini saqlab, haqiqiy kuch sarf qilishi, haqiqiy ma'rifat yetildirishi, haqiqiy nom qozonishi kerak. Adabiyot san'at xizmatchilarining tarbiyalanishi ularning shaxsiy ishi emas. Adabiyot san'at sohasidagi stilning yaxshi yomon bo'lishi butkul madaniyat sohasiga, hatto ijtimoiy turmush ekologiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Adiblar, san'atkorlar ijtimoiy ta'sir kuchiga ega. Ularning har bir ish-harakati jamiyatda ta'sir paydo qiladi. Ko'pchilik o'zining jamiyatdagi ta'sirini qadrlab, asarning ijtimoiy unumini astoydil keskin o'ylashi kerak. Bir adabiyot san'at xizmatchisining axloq fazilati durust bo'lmasa, xalq qabul qilmaydi, davr mu qabul qilmaydi. Izzatini saqlamasa, hurmatga erishalmaydi. Keng adabiyot san'at xizmatchilari sifatga, uslubga, mas'uliyatga ahamiyat berib, qonunga ongliq rioya qilib, ommaviy tartib va yaxshi urf-odatga amal qilib, pulparastlik, rohatparastlik, chekidan oshgan shaxsiyatchilikni ongliq to'sib, durust odam bo'lishi, pok ish qilishi kerak. G'azab bilan g'umiyman qabih zolimlarga, qoli bo'lib bosh egiman sabiy bolalarga deydigan ruh bilan chilliq, yaxshilik, go'zallikni madhiyalash, soxtalik, yomonlik, razillikni qamchilash kerak. Aktiv kuchni tasvirlashga, madhiyalashga jur'at qilib, mardona, ochiq yo'riq bo'lish kerak. Razil ishlarni ayiblashga, tanqidlashga jur'at qilib, haqqoniyat yo'lida fidokor bo'lish, tahdid oldida tiz bukmaslik kerak. Kasb stili san'at axloqini avj oldirib, adabiyot san'at sohasining yaxshi ijtimoiy obrazini turg'izib, o'zini hurmatlaydigan, o'zini suyadigan, o'zaro o'g'inadigan, o'zaro o'rnak oladigan muhitni sop kasb kayfiyati yaratish kerak.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 12-oyining 14-chi kuni Jongo adabiyot san'atchilar birlashmasining mamlakatlik 11-chi qurultiy, Jongo yozuvchilar jamiyatining mamlakatlik 10-chi qurultiyining ochilish marosimida qilgan Jongo adabiyot san'atining yangi kayfiyatini namoyon qilib, Jongo madaniyatining yangi shon-shuhratini yaratish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

qo'ylidan qechib chiqib ketdi. Garchi o'zining o'g'irlik qilganiga pushaymon qilgan bo'lsa-mu, yana soatni qo'lga tushirganligidan xushal edi. Ammo o'zining bu soatni o'g'irlaganligi sababli ikki oilning munosabatining buzilganligi uni xeylig'icha biyaram qildi. Keyin u garchi soatni egasiga qaytarib berishni o'ylagan bo'lsa-mu, o'zining xijolchilikda qilishini, eng muhimi tuqqanlarning o'zini xato tushunib qilishdan ansirib, bu ishni hech kimga deyishga jur'at qilolmadi. Undaqda u bu soatni qandoq bartaraf qildigandi? Bu ishlarni opsi bilsa qandoq inkasda bo'la? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Turg'un Mijitning soat nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringil Toqti. Bektingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejitning Soat nomli qovusida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Şunundan keyinki bir qancha kunda Qudrat qiyosun boshlanishi bilan Guangzhou shahrining ajoyib qaynoq ko'chalarida azaldan ko'rib boqmagan narsalarni ko'rdi. Qachonlardir kelib olgan Xinjiangliklar bu yerda oliy darajalik hashamatli oshxonani ichib olgan ekan. U bu oshxonalarda azaldan yeb boqmagan asl taomlarni yedi. Azaldan ichib boqmagan ichimliklarni ichdi. Asl mehmonxonalarda, asl oshxonalarda hashamatli turmushning payizini surdi. Dengiz yoqasiga berib, havoning biroz sovuqligi qarmay, dengiz suyigiga cho'mildi. Rang-barang gullar hoppida ichilib, qushlar to'xtamay sayrab turgan huzur baxish chiroyli bog'chalarda sayli tomosha qildi. Kechlarimu har xil har rangdagi lap-lap qilib yinib turgan chiroqlar bilan shaharning kunduzdek yorib turadigan odamni ajoyib mashg'ush qildigan kechilik manzaralarini qong'ichi tomosha qildi. Uning aslida pulni bundoq buzib chashqisi yo'q edi. Biroq qiyos aran bir kelganda ko'gidek narsa bo'lsa ko'rib, o'ynog'idek narsa bo'lsa o'ynab, tetig'idek narsa bo'lsa tetib ket. O'zimning jafosini tatgandan keyin rohatini ko'rib boq deb chin turib oldi. Yoqday desa, amaliyoti uning yanchug'idagi pullarni qiyos deb bayon. U payda bo'lishni rad qildi. Uningga oz to'lib pul hajlab berib, minnatdorligini bildirmasa qandoq bo'ladi?

0: qalbida bexatarlik tuyg'usi texmi kamchil bo'lib qoldi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

алаймыз. Бу тогырсыды мутахассислар мондак тәэкидлады. Яхшы булган ухлаш адаты уйку сыпты ва умуми сагламлыкны зур дәрәҗәдә яхшылайды. Төәндәксе булса, юқоры сыпатлы ухлашның бер канча конкрет усуллары. Буның беренчесе канунияетлек ухлаш вакытыны саклаш. Дәмелеш күлләрдә мо амал ва адатта дәвамлаштырып килә торган ухлаш ва орындан турыш вакытыны саклап, бәдәннең мөһим биологик саат тургысыга ярдәм бериш. İkincisi, köngüldekidek uxlash muhiti yaratish. Yataq uyiga kun nurini to'sadigan parda esish, quloqqa quloq purupkisi taqash qatorli usullar orqali yorug'lik va shovqinning uyquga bo'lgan kashlisini azaytish. Yataq uyining salqin, shamol o'tishib turishiga kapolatlik qilish. Yataq uyining temperaturasini 18 Selsiy gradusdan 22 Selsiy gradusgacha saqlash. O'zining uxlash holati va badan ehtiyojiga mos keladigan yostiqni tanlash. Uchinchisi, yemak ichmakka diqqat qilish. Uxlashdan burun toyunib yeyishdan, bo'lmasa ochiq chuchuk, may va qand miqdori yuqori yemaklarni yeyishdan saqlanish. Uxlashdan burunqa 4 soatdan 6 soatgacha kofein bilan spirtning miqdori yuqori bo'lgan ichimliklarni iste'mol qilishdan saqlanish. 4-inchisi, qonuniyatli harakat qilish. Har kuni muvofiq miqdorda oksigenli harakat qilish, masalan, piyoda minish, yugurish yoki suv ichish qatorliklar uyqu sifatini yuqori ko'tarishga foydali bo'lsa-mu, uxlashdan burunqa 2 soatdan 3 soatgacha og'ir harakat qilishdan imkon qadar saqlanish lozim. 5-inchisi, nachar kayfiyatni kontrol qilish. O'z yaxshi ko'rgan ishlarni qilish orqali besin va pasib kayfiyatni pasaytirib, uyqu sifatini yuqori ko'tarish. 6-inchisi, uyquni yaxshilash usulini egallash. Uxlash to'g'risiga tayin bo'lishdan boshqa yana to'g'risiblardan foydalanib, uyqu sifatini yaxshilashning davolash usullarini egallash. Masalan, g'idiqlashni tizginlash davolash usuli, uyquni cheklash davolash usuli, ziddiyatlik mudda usuli qatorli usullarni qo'llash orqali uyquni unumli yaxshilash lozim.

vaqtingizning ko'p bo'lishi mumkin. Bu kim? Bu dal sizning samimiy do'stingiz. Shundoq bir kishi bor. U doim ota-onasining qanti ostida cho'ng bo'ladi. Qarindoshlik munosabati orqali o'zining o'rnini belgilaydi. Sevgining kuyumi ostida haqiqiy muhabbatga erishadi. Do'stining yordamida iliqlikka muyassar bo'ladi. Siz mana shundoq bir qator kishilarning hayotingiz bilan bog'liqlik ekanligiga, hayotingizni buyutganligiga, uning sizga nurg'un narsalarni ato qilganligiga rahmat aytishingiz kerakligini bilasiz. Biroq og'zingizdan chiqara olmaysiz. Bu odam kim o? Bu odam dal o'zingiz. Turmushda bizni sevgan shu suyumli kishilarimizdan qatorida biz o'zimizni sevishni unutib qolmasligimiz kerak. O'zini sevadigan, o'zini hurmatlaydigan, o'ziga ishongan odam boshqalarga ishonadi, atrofdan go'zallik izlaydi. Qiynamasa, yaqinlik kuylarimizdan tang huzurlaylik.

hayotingizni har qandoq birisiga o'shmanlik qilishga sarf qilmang. Pasiv kayfiyatdan jiroq turing. Burunqi ko'ngilsizliklarni unutib keting. Burunqi xatoliklaringiz to'g'risida ko'p o'ylanmang. O'tgan ishqi salovat qancha pushaymon qilsangizmi o'rniga kelmaydi. Shuning amal ba aktiv kayfiyatda kelgusiga yuzlaning. Har oyda o'qigan kitobingizning sonining oldingi oydagidan ko'p bo'lishiga kafolatlik qiling. Ma'lum yoshga borgan chaqda o'qigan kitoblaringizning to'limi ozligini his qilasiz. Kayfiyatingizning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, darhol o'rningizdan turing. Chiroylik yosinib, aynakka bir qorib etib, undan sirtqa chiqing. Xushol kayfiyatda yaqinlik kuylarimizdan davomli qo'zg'ayling.

0: stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, davlat raisi Xi Jinping, Chaoshan Amgakchilar Partiyasining boshchisi, Chaoshan Demokratik Xalq Jumhuriyeti Davlat Ishlari Komitetining boshlig'i Kim Jong-unning taklifiga binoan Chaoshanda davlat ishlari ziyoratida bo'lish uchun 6-oyning 8-chi kuni tushdan burun maxsus aeroplan bilan Beijingdan yurib ketdi. Boshchi, davlat raisi Xi Jinpingning rafiqasi Peng Liyuan Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetining a'zosi, Markaziy Komitet Bangongtingining mudiri Sai Chi, Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosining a'zosi, Diplomatiya Ministri Wang Yi qatorliqlar hamroh bo'lib ziyoratga bordi.
1: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, davlat raisi Xi Jinping 6-oyning 8-chi kuni tushda maxsus aeroplan bilan Pyongyangga yetib berib, Chaoshandagi davlat ishlari ziyoratini boshladi. Shu joy vaqti soat 12:00 Xi Jinping o'tirgan maxsus aeroplan aerodromga yetib bordi. Chaoshan Amgakchilar partiyasining boshchisi, davlat ishlari komitetining boshlig'i Kim Jong-un va rafiqasi Ri Solju aerodromga chiqib kutib oldi. Xi Jinping va rafiqasi Peng Liyuan aeroplan bo'lmasidan chiqib, aeroplan shotsidan tushdi. Kim Jong-un Xi Jinping bilan qizg'in qo'l elishib ko'rishdi. Chaoshanlik o'smir bolalar Xi Jinping va rafiqasi Peng Liyuanga gul taqdim qildi. Sai Chi Wang Yi qatorliq amirlarmi shu aeroplanda yetib bordi. Jungoning Chaoshanda turishlik bosh elchisi Wang Ya Junmo aerodromga chiqib kutib oldi.
0: Stansimiz xabari. Shu yer vaqti 6-oyning 8-chi kuni tushda Chaoshan Amgakchilar partiyasining boshchisi, davlat ishlari komitetining boshlig'i Kim Jong-un Pyongyangdagi Kim Il-sung maydonida Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, davlat raisi Xi Jinping sharifiga katta qarshi ilish marosimi o'tkazdi. Kim Il-sung maydonining o'tirsig'a Jungo Chaoshan ikki partiya, ikki davlat oliy rahbarlarining g'oyat zo'r surati yozilgan bo'lib, ikki tarafiga xanzucha, chaoshancha yozilgan Chaoshan Jungo do'stligi mangu yashnasin. Mustahkam Chaoshan Jungo do'stligi, ittifoqligi yashnasin degan plakat ko'zga alohida chiqib turardi. Ikki davlatning davlat bayroqlari lapildab turardi. Qarshi elishga chiqqan kishilar shodlik kayfiyatida taqazzolik bilan kutdi. Xi Jinping va rafiqasi Peng Liyuan avtomobil bilan yetib kelganda otliq askarlar sap bo'lib qarshi oldi. Harbiy orkestr qarshi elish muzikasini o'rinladi. Kim Jong-un va rafiqasi Ri Solju maydonda kutib oldi. Xi Jinping va rafiqasi, Kim Jong-un va rafiqasi qarshi tarafning hamrohlari bilan ayrim-ayrim qo'l elishib ko'rishdi. Ikki partiya, ikki davlatning oliy rahbarlari birlikda parad munbariga chiqdi. Harbiy orkestr Jungo bilan Chaoshanning davlat she'rlarini o'rinladi. 21 pay hurmat topi etildi. Xi Jinping Kim Jong-unning amrohligida Chaoshan xalq armiyasining 3 armiya hurmat qarovullarini ko'zdan kechirdi. Hurmat qarovullari Chaoshancha yo'lda Xi Jinpingning tinining salomat bo'lishini tilaymiz deb to'ladi. Orqadan Xi Jinping Kim Jong-un bilan parad sap shaklini ko'rdi. Pyongyangdagi har soha ommasi va o'smir bolalar bayramlik kiyimlarini kiyib, bayroq, gul va sharlarni ko'tarib, Jungo Chaoshan do'stlik shuarini to'lab, ziyoratga kelgan jungoliq aziz mehmonlarni qizg'in olqi sadolari va shodlik sadolari bilan eng samimiy qarshi oladiganligini bildirdi. Xi Jinping bilan Kim Jong-un qizil poyandozni bo'ylab mengib, qarshi elishga chiqqan omma va o'smir bolalarga qo'l ishorati bilan salom qildi. Qarshi elish marosimi oxirlashganda maydonda xanzucha, chaoshancha yozilgan qarshi elish plakatlari yozilgan rang-barang sharlar qo'yib berildi. Orqadan Xi Jinping va Peng Liyuan avtomobilga o'tirib, Jinshoushan mehmon saroyiga tushdi. Kim Jong-un va rafiqasi Ri Solju mehmon saroyiga apirib qo'ydi.
1: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, davlat raisi Xi Jinping shu joy vaqti 6-oyning 8-chi kuni tushdan keyin Pyongyangdagi Jinshoushan mehmon sarayida Chaoshan Amgakchilar partiyasining boshchisi, davlat ishlari komitetining boshlig'i Kim Jong-un bilan suhbat o'tkazdi. Xi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Oradan 7 yil o'tgandan keyin go'zal Pyongyangga yana bir qatim ziyoratga kelganligimdan intayin xushal bo'ldim. Shundoqla

kichkina ot yalqini barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

qilish ishqa oshiriladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kelimat o'zgarishi ramka ahdinomasi kotibat boshqarmasining ijroiya kotibi Simon Stil mundoq deydi. Jungo kelimat va energiya nishonini sijil ishqa oshirib qolmasdan yana ko'p qitim aloqador nishonlarni normadan oshirib o'rildi. Azerbayjon Jungo tashabbusi taraqqiyot va madaniyat tadqiqot markazining mudiri Emin Gasimov mundoq deydi. Jungo sanoat asosi, uzoq muddatlik plan hamda ul aslagi mablag' selish, fan texnik iqtidorini taraqqiy qildirish, keng ko'lamlik yeshil texnika bozori qurish qatorli xizmatlarga tayinib, kelimat nishonini reallikka aylantirdi. Rwanda kelimat o'zgarishi va taraqqiyot to'g'rining maslashtirish xodimi Fustin Wuning Goma mundoq dedi. Jungo kelimat va'dasiga qattiq amal qildi hamda yangi bir navbatlik davlatning o'z oldiga to'g'ri qo'yish nishonini o'ttirg'i qo'yib, Jungo'ning dunyodagi asosliq cho'ng davlat bo'lish kuchlik mas'uliyat tuyg'usini to'liq namoyon qildi. Kelimat o'zgarishi insonlarga iyg'ir xiris ilib kelgan paytda Jungo amaliy ham oldin ko'rarlikka ega harakat qo'llandi. Jungo harakatining dunyodagi ifodasi gavdalik bo'ldi. Ko'cha tikib o'rmon ahyo qilishni zo'r kuch bilan ilgari surib, sun'iy o'rmon ko'limi jihatidan dunyo bo'yicha birinchi o'ringa o'tdi. Dunyo bo'yicha eng sistemalik, mukammal karbon qo'yib berishni azaytish siyosat sistemasi barpo qilib, dunyo bo'yicha ko'limi eng cho'ng karbon bozorini qurib chiqdi. Dunyo bo'yicha eng cho'ng, taraqqiyoti eng tez tirilma energiya sistemasi barpo qilib, shamol elektri, yorug'lik volt generatorlar sig'imchanligi jihatidan uda necha yil dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Braziliya to'qliq avtomobil jamiyatining texnika bosh nazoratchisi Carlos Rim mundaq deb qardi. Jungo'ning bugungi kunda dunyo energiya tipini o'zgartirishda muhim o'rinni egallashidagi sabab Jungo kelimat va'dasi berib qolmasdan, texnika muhimi yeshil texnikani amaliy ul aslaga aylantirish, kasbni kengaytirish va tannarixni tovallatishda haqiqiy iqtidorni hozirladi. Janubi Afrikaning Shimoliy Kap o'lkasi DA bozori atrofiga joylashgan DA shamol elektr stansiyasi turini Jungo davlat energiya guruhi Lungyan elektr energiyasi Janubi Afrika shirkati putkizib ishga kirishtirgan bo'lib, yakka generator sig'imi 1.5 megavatlik 163 shamol generatori Janubi Afrikaning belgi xarakterlik yangi energiya turiga aylandi. Janubi Afrikaning sobiq nufuzli diplomatiya amaldori Xet Grobli mundaq baho berdi. Bu tur Janubi Afrikaning o't elektriga tayinishni tovallatish, pokiz energiya echish davlat planiga uyg'un bo'lib, shu joyning yeshil taraqqiyotini ilgari surish uchun muhim to'p qo'shdi. Bugungi kunda Jungo texnikasi qo'llanilgan bir qator turlar ko'p davlatda makonlashib, davomli yeshil quvvat qo'shmoqda. Elektrlashgan Jungo Laos temir yo'lida ilgirkiga qaraganda 70%dan ortiq karbon oz qo'yib berildi. Efiopiya aylanma yo'li turida butun rayon bo'yicha yangi energiya aslalari, yomg'ir suyi boyligidan aylanma foydalanish aslalari qo'llanilib, energiya boyligi sarfiyoti unumli tovallatildi. Braziliyaning Baroeri axlat elektr stansiyasi shu joyni muhitni tuzash va pokiz energiyadan iborat qo'sh foyda elish loyihasi bilan ta'minladi. Avstraliya yangi janubiy Veles toshosi kelimat xatiri va inkas qaytirish tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Wesley Morgan mundaq deydi. Tinch okeandagi orol davlatlar duch kelayotgan kelimat va energiya masalasi texnik keskin bo'lmoqda. Nurg'un orol davlatlar dizel mayig'i tayinib to'q tarqatmoqda. Yoqilg'i import chiqimi eg'ir yukka aylandi. Jungo ta'minlagan pokiz energiya mahsulotlari tannarix afzalligiga ega bo'lib, Tinch okean orol davlatlarining dizelga tayinib olishini azaytish, karbon qo'yib berishni azaytish, energiya bexatarligi va iqtisodning avrishimligini kuchaytirishni real yo'l bilan ta'minladi. Jungo kelimat o'zgarishiga taqobil turish mablag'i, texnikasi, iqtidor qurilishi qatorli jihatlarda yer sharining janubidagi davlatlarni o'z ichiga olgan nurg'un davlatlarni kuchining yetishichi qo'llidi. 2025 yili 10 oyining oxirigacha yeshil texnika hamkorligi jihatida Jungo 160 nacha davlat va rayon bilan fan texnika hamkorlik munosabati o'rnatdi. Hukumatlar aro fan texnika hamkorlik kelishimidan 120 ni imzoladi.
пән техникаға алақыдар

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidirib yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringil To'xtiyev. Beqtingiz bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Turg'un Mejidning Soat nomli hovlisida bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringil To'xtiyev. Beqtingiz bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Turg'un Mejitning Soat nomli hovlisida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xalashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

yerning 55%-dan 65%-gacha bo'lgan qismini egilis muvofiq bo'ladi. Asosiy yemakliklarda tampon uzuqlanib, qarashiqni qabul qilinishni oshirish kerak. Masalan, sulu, ko'miqonoq, bug'doy, teri qatorliklar. Har kuni meva yeganda meva sharbatini meva o'rniga dastish tavsiya qilinmaydi. Sharbatni siqib chiqarish jarayonida yemaklik talosi va vitaminlar buzg'unchiligi uchraydi. Yashanganlarga nisbatan aytganda, to'g'ralgan olmaning uzuqlik qimmati olma sharbatiga qaraganda yuqori bo'ladi. 4-si mineral moddalar. Yashanganlarning kalsiy qabul qilish iqtidori ko'rinalik tuvallaydi. Davlatimizda yashanganlarning kundalik kalsiy bilan ta'minlanish miqdori 1000 mg bo'ladi deb belgilangan. Har 100 ml kalsiy ustida taxminan 100 mg kalsiy, 2.9-dan 3.6 g'gacha oqsil bo'ladi. Har kuni 500 g sut ichish yoki tang miqdordagi sut mahsulotlarini iste'mol qilish kalsiyning eng yaxshi kelish manbasi hisoblanadi. Uningdan boshqa yana yuqori kalsiyli dengiz mahsulotlarini iste'mol qilgandimi kalsiy to'liqligi bo'ladi. Uningdan boshqa yashanganlarmo tumirkamlikdan bo'lgan qanozlik kesligi giriptar bo'lish xavfi yuqori kishilar to'pi hisoblanadi. Bir haftada 1-2 qitim mayvana chigiri iste'mol qilib tumir to'liqlasa bo'ladi. 5-si vitamin. Yashanganlarning badanidagi modda almashish va immunitet iqtidori tuvalliganlikdan yetarlik vitamin orqali metabolizmni ilgari surishga to'g'ri keladi. Masalan, vitamin oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib, yashanganlarning badandagi erkin radikallarga qarshi turishiga yordam berib, immunitet kuchini oshirib, qerishni kechiktiradi. Vitamin A ko'rish sezimi iqtidorini saqlaydi hamda rakdan ilgirki kasallik o'zgarishini kontrol qilishni kechiktiradi. Vitamin B1 karbon suv birikmalarining sindirilishi va metabolizmini ilgari surib, nerv tizimining sog'lomligini qo'g'daydi. Yashanganlarning uzun umr ko'rishi uchun yemak ichmakda bu 6 prinsipga amal qilishi kerak. 1-si turi ko'p xil bo'lish, muvofiq maslashtirish. Har qaysi oziqlik moddalar orasidagi son tamponligini saqlash, yemakliklar ko'p xil bo'lish, har haftada 3 xil go'sht, 5 xildan 6 xilgacha ko'kdat va 3 xil donliq ziraat yeyish kerak. Donliq ziraat yemakliklarini muvofiq miqdorda qabul qilish, donliq ziraat yemakliklari yoki qora ochliqning qabul qilinish miqdorining har kuni 50 dan 150 g'gacha bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Yetarlik ochliq va yangyu turdagi yemakliklarni qabul qilishga kafolatlik qilish kerak. Doim beliq, uy qushlari tuxum va maysiz go'shtlarni yeb, a'lo sifatlik oqsil bilan o'tirchi ta'minlashga kafolatlik qilish kerak. Har kuni o'xshash bo'lmagan turdagi go'sht turlarini qabul qilish bilan bir vaqtda ko'kdat yoki meva-chevi yeyish, qiniq rangli ko'kdat, yesivilak, turub, kallakpasay, qicha, chechaksay qatorliklarni ko'proq yeyish kerak. Har kunda ko'kdat qabul qilish miqdori 300 g'dan 500 g'gacha bo'lishi kerak. Buning ichida qiniq rangli ko'kdat 2dan 1ni egilishi meva-chevi qabul qilish miqdori 200-dan 350 g'gacha bo'lishi kerak. Yemaklik turini doim almashtirib turish, har kuni 1-2 stakan sut ichish, purchoq turdagi yemakliklarni doim yeb berish kerak. Mushunda qilgandilar oziqlikning yetarli qabul qilinishiga kafolatlik qilib bo'ladi. 2-si, yemaklikning jirik yumshoqligi muvofiq bo'lish, oson hazm bo'lish. Yemaklarni yumshoqroq qilib pishirish kerak. Ko'pincha qaynatish, dumlash qatorlik usullar bilan tayyorlaganda hazm qilish va sumirishga qulaylik bo'ladi. Tamoq yeganda yumshoq chaynab, osti yutish kerak. Tamoq qitim soni 3 vaqt bo'lish, yana tushdan burun va tushdan keyin 2 vaqt qo'shimcha yemaklik bo'lish kerak. 3-si, suyuqroq yemak ichmek. Yemak ichmek suyuqroq bo'lsa eng yaxshi bo'ladi. Har kunlik yemaklik miyaning ishlatilish miqdori o'tirib hisob bilan 25-dan 30 g'gacha bo'lsa bo'ladi. Imkon qadar ko'p xil o'simlik miyani tanlab ishlatish kerak. Tuzlangan yemaklarni oz yeyish, har kuni qabul qildigan osh tuzi miqdori 5 g'dan oshib ketmasligi kerak. 4-si, kayfiyatni xoshal tutish. Billi tamoqlanishga ilhom berish. Pensiyaga chiqqandan keyingi turmush ritmining o'zgarishi bir qism yashanganlarning kayfiyatini tushkunlashtirib, ishtahasini tuvallatib yetadi. Shunga kayfiyatni tanishib, oila, ijtimoiy aloqa faoliyatlariga aktiv qatnashish kerak. Shundaqla tamoq yetishni bir xil qiziqish deb bilib, 2-3 do'st birlikda sog'lom tamoqlarni tayyorlash, mazzilik taomlardan tang bahraman bo'lish jarayonidan o'zirlanish kerak. 5-dan uzun o'tirishdan saqlanish, muvofiq harakat qilish kerak. Yemak ichmakka diqqat qilgandan boshqa yana yashanganlar hargizmo badan sapasining ojizligidan sirtqa chiqib harakat qilishga sal qarmasligi kerak. Yashanganlarga nisbatan aytganda, muskulning kuchimi o'xshashli muhim. Muskullarning yo'qolib ketishdan saqlanish, badan harakati va o'zining o'dusidan o'zi chiqish iqtidorini saqlashda intayin muhim. Sirt harakat qilish, yetarli kunlar bilan uchrashish, so'ngak va muskullarning sog'lomligini oshirishga foydali. Doim sirtqa chiqib minib bersa, optopqa qoqlansa, badandagi vitaminlarning bir kishini oshirib, so'ngak shalonlashish qatorliq kasalliklarning oldini olib bo'ladi. 6-si,

yolg'on guvohlik berishga kuch kiritganligi, pora berganligida qonunga xiloflik qilish paketini tekshirib aniqladi. Sud mahkamasi mundaq qaradi. Wang Yun Junghua Xalq Jumhuriyatining haqtalab da'vo qonunining 13-moddasidagi haqtalab da'vosida samimiy bo'lish prinsipiga amal qilish kerak to'g'risidagi belgilimiga xiloflik qilib, qonun yurgizish tartibini eg'ir darajada qalaymaqonlashtirib, haqtalab da'vo faoliyatining normal ilib berilishiga daxli yetkizdi. Uning qilmishi mazkur qonunning 114-moddasidagi boshqalarni yolg'on guvohlik berishga kuch kiritish, pora berib setivilish, majburlash ahvolini shakllantirdi. Oxirida sud mahkamasi Wang Yunga 3000 yuan jarimani qo'yish jazosi berdi.

bu xil oziqlanish usulini sinab yiqing. Tövende bu vaqtki xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Oziqlik sog'lomlikning ultisi. Biz har kuni qancha xil oziqlik moddasini qabul qilishimiz kerak? Har bir xil oziqlik modda qanchalik qabul qilinsa muvofiq bo'ladi? Jungo oziqlik ilmiy jamiyati tuzgan jungo aholining yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdorida yuqorqi savolga javob berishni muhim foydalanish o'lchami bilan ta'minladik. Oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limiz ich. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadrolik xizmati. Jungo oziqlik ilmiy jamiyatining kengash boshlig'i Yang Yuishin tanishtirib mundaq dedi. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yakka va to'pning oziqlanish moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki eshib ketishdan saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'tirchi oziqlik qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik sijillik qaratmalik maqsadlik bo'lishdan iborat to'rt cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhpa va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha oziqlik moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzilish kirgizdi va bekitdi. Tanishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS'ning 9-nji nashri bilan 8-nji nashrining orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga solishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömür, yod qatorliq oziqlik moddalarini tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzatish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, jungo kasalliklarining oldini olish tizginlash markazi oziqlik va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaoguang tanishtirib mundaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga qaraganda o'tir hisob bilan 7 gram atrofida ko'p. 65 yoshdan tuban quramiga yetganlarga yangi nusxadagi DRIS'da erlarning kuniga 65 gram, ayollarning kuniga 55 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarga nisbatan erlarning kuniga 72 gram, ayollarning kuniga 62 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. Diqqat qilishga arziydigini shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopirmoq kislotasi mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot chigiri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar, qiyniq yeshil yopirmoqli ko'kdatlar bor. Qingdao tashuvisi oziqlik va sog'lomlik tadqiqot yurtining boshlig'i Ma Aygo Munolani bildirdi. Homildor ayollarga emas, bir qism alohida kishilar to'pimi yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilish kerak. Homildor bo'lishni planlagan tug'ut yoshidagi ayollar va homildor ayollar o'zining fiziologik modda almashish ehtiyoji va homilaning tez o'sishi sababidan yopirmoq kislotasiga bo'lgan ehtiyoj eshib ketadi. Shunga cho'qim yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilish kerak. Dövlətimiz hamildar buluşqa tayarlıq qılıbatqan ayallarının hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqnın dəsləbki məzgilgeci boğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşın təvsiyə qılıdı. Yaşanqalanın fiziologilik alahidliki və 3 ayının maddi almaşdırış ıqtidarı tövənləş. Biliş ıqtidarı tövənləş səbəbidin yopurmaq kislatasının qobul qılınışıqa teximi köngül bölüşki toğru kilidu. Oxşeş tıplıq yerim suyuqlandırılgan amino kislatalıq qan kesilibay kişilə topi. Yopirmoq kislotasi to'liqlash sakta va yurak qon tomir kasalliklari va yashanganlarga divanlik kasalining qo'zg'alish xavfini tovaltidi. Burunqi nusxasi bilan solishtirganda yangi nusxadagi DRIS boshqa tomoq tarkiblarini ozaytdimi yoki ozaytmadi?

0: anlayınıgı? Gün danlatmaz.
1: Qadirlik dostlar, deniz astidagi yanartaq partilganda atrofning temperaturasi 450 Celsius gradusga yetadi. Bu temperaturda jonliqlarning yashalmasligi aniq. Olimlar 450 Celsius gradusdan yuqori temperaturli deniz digidagi yanartaq egizi atrofida kichini hayron qoldirgan nurg'un kichik oq raklarni payqagan. Bu bir top raklarning ko'zi bo'lmasmi, lekin bu yanartaqda o'zini zaxmilandirmay oynilib yashayalgan. Undaqda ularni pishirg'ili bo'lamdi-qandu? Rak insonlarning nazar doirasiga kirgandan keyin mayli qaysi xil rak bo'lsin, hammasi bizning tomoq ustimizga chiqib taqqan. Garchi biz doim yeydigan rakning turi o'xshash bo'lmasmi, lekin hammasi bir o'rtaq alaydilik bor. Ular normal temperaturdagi suv muhitida yashaydi. Bugun aytmoqchi bo'lgan bu xil cho'nqur dengiz raki va uning yashash muhiti kishilarning tunishini og'dirib tashladi. Karib dengizining atrofidagi dengiz ostida harakatdagi yanartog' bor. Mutaxassislarning bayqishicha, bu yerda dengiz suyining temperaturasi 450 Celsius gradusga yetadigan bo'lib, odatda biz qaynatadigan samovar cho'rpistinni ko'p qiziqgan. Ammo bu yerda ko'zi yo'q raklar nihoyat ko'p bo'lib, u oq qarg'urak deb ataladi. U yana issiq chidamlik darajasidan tashqari rak deb ham ataladi. Bu xil rakning tarqalish tezligi nihoyat yuqori. Olimlarning statistikasiga asoslanganda, bu rayonda har kub metrda 2000 dan ortiq mushundoq rak bor ekan. Qandaq mahorati bilan bu ko'zi yo'q raklar 450 Celsius gradus muhitida yashay oladi? Quyosh nuri dengiz yuzidan 200 metr chuqurlikka yetib bora oladi. Bu yerda quyosh nuri ta'minlagan energiya chuqurlikdagi nurg'un dengiz yuzining jonliqlarini boqadi. Dengiz yuzining jonliqlari fotosintez roli orqali dengiz yuzining jonliqlarini shakllantiradi. Shundaqlar dengiz o'kan jonliqlar zanjirining energiya asosini shakllantiradi. Ammo chuqur dengiz va dengiz osti rayonlariga borganda quyosh nuri bora olmaydi. Yusillarning fotosintez roli bo'lmaydi. Bu rayondagi jonliqlar dengiz yuzi ostidagi jonliqlar bilan solishtirganda oziqlik intayin kamchil holda yashaydi. Dengiz osti jonliqlari asosligi ikki xil jonliqqa tayinib yashaydi. Biri dengiz okeani yuziga tushgan yemaklik axlatlari. Bu xil yemaklik axlatlarining soni intayin oz. Nimalar degan bilan dengiz yuziga yemakliklar dengiz ostiga yetib berish uchun qatma-qat o'tganlardan o'tib, oziqlanadigan barliq jonliqlarning egizidan qutulib, dengiz osti dunyosiga yetib boradi. Ikkinchi, dengiz osti yanar tegig'i tayinish. Yanartaq portlash jarayonida metal ioni, mineral modda qatorliklar etilib chiqadi. Bu moddalar oziqlikka nachar bo'lgan dengiz osti jonliqlarga nisbatan aytganda, aniqki, jonni qutqizadigan yaxshi yemaklik hisoblanadi. Dengiz tegidagi yanartaq egizi atrofida cho'nqurquqlik termofil bakteriyasi yashaydi. Ko'zi yo'q raklar qorong'u dengiz tegidagi mushkul jonliqqa tayinib jon kechiradi. Oziqlik izlash uchun bu oq qarg'uraklar yanartaq egizi atrofida yashashi kerak. Shunga uning temperaturaga chidamchanligi o'zisiz tadrijiy taraqqiy qilgan. Amaliyotda rak oqsildan tarkib topgan bo'lib, temperatura 70 Celsius gradusga yetganda uning tinimo aktivligini yo'qotib, hayotidan ayrildi. Ammo oq qarg'uraklar 450 Celsius gradusga yanartaq egizda nima uchun yashay oladi? Amaliyotda oq qarg'uraklami buni biladi. Faqat suv temperaturasi tuvalligandilar ondan yanartaq egiz atrofida paydo bo'ladi. Su temperaturasi o'rliganda tuan temperaturlik su rayoniga yetkildi. Oq qarg'uraklarning temperaturni sezalishi asosligi ularning dumbisidagi nur chiqaradigan burutchisidan bo'lgan. U xuddi termometrga o'xshash uningga suvning temperaturasini deb beradi. Undaqda oq qarg'urakni yig'il bo'lamdi. Amaliyotda biz har xil raklarni yeb boqqan. Oq qarg'urakmi buning sirtida emas. Ilmiy qilib aytganda uni yig'il bo'ladi. Lekin oq qarg'urak yanartaq egizi bo'lib, tinida egir metallar ko'p. Uni esa odam badaniga cho'qim belgilik ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Қадірлі достар, яқында Чонгоның құм тезгілләш қахрыманы Йен Юджиннің америкалық досты Сайкаусыны дөлет алқып іздегелдікі тоғырсыдығы хикая кәң дейқатына қозғыды. 27 yıl davomlashgan Jongo bilan Amerikaga tutashgan bu illiq do'stlik oddiy sap bo'lib, kishilar qalbiga bevosita ta'sir ko'rsatib, Jongo Amerika ikki davlat xalqining o'zaro tushunishi va yaqin o'tishi, o'zaro yordam berishdek chonqur mehr muhabbatini jonliq tushuntirib berdi. Saykausning asli ismi Ronald Sokolski bo'lib, Amerikadagi pensiyaga chiqqan to'liq o'tir maktab tarix o'qituvchisi. 1999 yili Loyang chat el tili maktabiga taklif qilingan. U televizordan Yin Yujinning cho'llikda yildiz tortib qumni tezginlab yashillik barpo qilganligini ko'rib, uning irodasidan cho'ng'ur ta'sirlanib, Amerikadagi nurg'un apparatlar bilan aloqalashib, oxiri 5000 Amerika dollari g'amligan ham fond jamiyati orqali iyoni qilgan. U yana maxsus Mavusu qumliqiga berib, bu qaqaslikqa dengiz okeanlardan xalqigan yordamini bergan. Aynchaqda bu ioni pul intayin qimmatlik edi. Yin Yujin uning bu ko'nglini qumni tezginlashdiki harakatlantirguch kuchga aylantirib, ko'chat setib olib, cho'llikda yashillik barpo qilgan. Ko'chat tikishini har kuni davomlashtirgan. Bu ko'chatlar 50 ming tubdan ortiq daraqqa aylandi. Ilgirki seriq qum bilan qoplangan qoqasliq bugungi buyuk baraxsan bo'stonlikqa aylandi. Yashillik davomlashadi, minnatdorlik tugamaydi. 27 yildan buyon Yin Yujin davlat xalqigan bu mehr shafqatni boshdan oxir esida chin saqladi. Azroq yipuchi bo'lgan bo'lsa-mu, yuz turana rahmat aytishga fursat bo'lmay qoldi. Yaqinda u ijtimoiy aloqa taratqusi orqali video e'lon qilib, samimiylik bilan bu ko'ni do'stini izlab, uning yaxshi niyati bilan sug'urilgan bu bo'stonlikni o'z ko'zi bilan ko'rishini umid qildi. Bu do'stlik butun tor dunyosida qizg'in inkas qo'zg'adi. Tordashlar o'zligidan qo'zg'ulib odam izladi. 26 soatlar bu qitimqi okean atlab qayta uchirishni ishqa oshirdi. Burunqi xizmatdoshlarining yordamida ishkaylan muvaffaqiyatlik holda videoliq ko'rishdi. Yin Yujin ekranda hayajonlangan holda "Siz mening qerindishim" dedi. Uning bu oddiy so'zlariga chonqur muhabbat singan bo'lib, Sokolskiyga o'xshashlar qattiq ta'sirlanib, Jongoga yana berishga va'da berdi. Ardan ko'p yil o'tgan bo'lsa-mu, Sokolski yanalar shu alohida paytni qadrlab keldi. Sokolski samimiylik bilan oradan uzun yillar o'tgandan keyingi bu qitimqi qayta uchrashish bir mo'jiza dedi. Jongodagi qisqa muddatlik o'qituvchilik kechirmishi uning qalbida allaburun chonqur jongo hissiyoti paydo qilgan edi. Ko'p yillardan buyon uning o'zi o'qituvchilik qilgan Amerikadagi darsxonasiga jongoning aloqador surat va xotira buyumlari esilgan. Bu Mavusu sapiri suratdi. Longmin tashqari masirisi. Jongoliq do'stlar bilan tushgan xotira surat qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Bugungi kunda u bu yil Mavusuni qayta

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidirib yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringil To'xtay. Beqtingiz bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Turg'un Mejidning Soat nomli polisida bo'lsin.

sizlardan balqib turgan cheksiz mehr muhabbatni ko'rib, o'zimni to'lima baxtli his qildim. Dadamni etizda yolg'iz tashlab ketishga yurakim chidamaydi. Men xo'shni etizdagilardan ketman so'rab kelib, dadamga yondashdim. Ishlaylik dada. Sizga yondashib ishligim bor. Dadamning ko'zlari kuldi. Eg'izlari o'mchaydi. Uning ko'z chiyaklarining namlashganligini, lavlarining yenik titrayotganligini ko'rdim. Biz kech kirgicha birga ishlab chiqishdan tugatdik. Dadammi, menmi xushal edik. Ishdan yenib uyga birga qaytdik. Kechki shafaq nuri cheksiz dalani qizg'ish shu'la bilan to'ldirgan edi. Ketib etib, xeyildan beri ko'nglimni beyaram qilib kelayotgan bir ishni dadamdan oxiri so'rdim. Dada, opam nemish qilsang amroq emas. Dadam qadamlarini to'xtatib, menga qaradi. Ko'zlarida alamlik bir ushqun pilildab turardi. U cho'nqur ofsinib qo'yib, menga shunday almashtirdi. Uning nemigidir ishkilayotganligini his qildim. Men yil ham uning javobini saqlab ketib atdim. Dadam buni sezgan edi. Opang u dadam gapining beshini chiqirib to'xtab qoldi. Savolimga javob berish uningga og'ir kelayotgandek qilardi. U cho'ng yo'lga chiqqandan keyin to'xtab menga qaradi. Yuzlari qizargan bo'lib, misrang terlarda tar tomchilari yiltirab turardi. "Sen mu cho'ng bo'lib qolding, o'g'lim?" dedi u. Bu gapni senga deyishning to'g'ri yoki xatoligini hech bilmadim. Mening o'g'lim bor dada, dedim uning qo'llariga ching esilib. Dadam gapini davomlashtirdi. Cho'ng dadam boy o'tgan kishi edi. Axlimga kelsam, oilimiz 9 tal degudek holliq oila ekan. Keyin nemisining bo'ldi, bir sabablar bilan turmushimiz o'zgarishga boshladi. Bara-bara dadamning bir narsadan qisilib atqanligini, muhtojlik tatib atqanligini his qildim. Shundaqdimi kishilar meni boyning balasi deb tushunatdi. Men havas qilishatdi. Opam bilan to'y qilgan vaqtimizdami, uningda shundaq tushunchi bor edi. Keyin u ahvolimizni bilib, mendan bezor bo'lishga boshladi. O'zini oldingandek his qildi. Shuning bilan mendan ayrilib, bayroq birasini tepib, o'z baxtini topmoqchi bo'ldi. Lekin bu chaqda u senga homildor bo'lib qolgan edi. Shuning bilan sen bu oilni bog'lab turgan jibqa aylandi. Shuningdan keyin opangsini o'zining baxtiga o'ltirib qolgan bola deb qarab, toza mehrni berib ketamidi. Meni eng azoblaydiganim mush ish. Mana, sen mu buni his qilib yetibsan bola. Ha, shu oilimizda mehr muhabbat so'sganda meni kechir balam. Sen xoşallıq ata qılamadım. Ondaq demə dada. Mən nəyət xoşal. Onun bayaqlarını anlab, cıq işlərinin teki yetkəndək buldum. Lekin, neymiş ki kin apamdan yamallamadım. Bəlkim, onundan ağırnışqa, mənim heç qandaq haqqım yoxdur.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringil To'xtay. Bektingiz bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Turg'un Mejidning Soat nomli hovlisida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.